0: 山下发现大量日军，上级要求我们坚守阵地，至少2个小时，保证最后批转移队伍的通过。来了多少人？
1: 目测300人左右，几乎是我们的10倍。给我联络转移部队，让他们加快速度。
2: 是。
0: 前方部队に命令し、5人で1つの単位に訂正し、偵察部隊に援護し、各小隊分散して攻撃する。
3: やっと、大砲射の86近と、思いっきり一線的キルドだ。
0: 全班站住！都给我打起精神来！大体，别慌啊！等会儿看到日本人，你别乱开枪，瞄准了再打，知道吧？八六軍の装備では我ら一回の攻撃も耐えきれないでしょう。どんなにいい武器でも。 使えないと意味がない。あの戦具を見ろ。我々の相手は簡単に諦めない。
3: 待会儿日本人可能要先开炮，看到炮弹过来就立马躲下去啊！你可别小看这个坑。
4: 只要炮弹不打进来，咱们就没事。
3: 晓得吧？
0: 好。攻撃よい。

0: 可可士兵军下，按国军公布，应该枪毙。你知道吗？
1: 知道。我家人口多，现在揭不开锅了。你不打死我，我得饿死。
0: 隊長の職を取り消し、兵士に告知する。はい。